0: 그게 좀 솔직히 아, 요 안에 진짜 논의 때로 컨쿠 번안뉴 제트 조비 번안뉴 디 노케리 체카리 번안니 헤이티 그 이베타 데로 요 네즈우나이 때로 베타 훈일라 좀 솔직히 아테디 산니 히스티 좀 페이스북에 후탈리 브루 아하 다토 아 실리 하시디 노키 니 테네 체토니 테네 헬 노키 힐치 안네 데자게 September 15 게데 수라 데 누카레 존 훌륭 테네 헬라스키 리치니 닷 오실기 하시 쿠이나 유니지 닷 오나친 테오르 네치 쿠이 닷 오시세 인시 이 베타 오힐기 리치아데 디안 토 방쿠 본 보나 니부 오네 이 치니스노 아 휴저케친 케토레 네조이센 Beta Allah, beta Torah, then the Tantari already a Yakunti, Atala, Nasi, get all the same Panati, Tilu, Tetain, and the Tilu, the Yurtin, the Shitinet, the Etlantan, Allah, no, the Etlantan, Allah, no, the Caterizza, the Yunti, that all concludes on it, the Nilja Chata, Allah, Niha, Nighten, the Nuni Harnut, the Anati, Hokuban, and the Kershad, the Yunten, Sans les raisons qui a eu tendance à être créée, sans les satellites, sans les satellites, les satellites, Ulisce te til nakke tar kahant o e tene tena nie i ketar jane ura i tili si dat o hus kahau di dat o konku de anasi bertin se e konku de anani de sante ne achen luna li milzen krona li milku sampa hessia konku da e tapan ui lalo jan tutsi genet de yon Kazara, the four wheel zirkyu, the tentai zilo, a katsekteu, benatine loe, a yuntene kwa de chikenra kyu, the kilt the kulge, the kete kete laude, kwanzen kalder nide, John, it's a nensi, Lucy Captain, who you see, alles sim, bitri, please, that de, ye, chikesum, ila, you kenra kishi hilshin. Benatine do di hat unu helgalin da hati nuni di triti bazi kwanzen no kwan hel no helgalin da an helsin hat uli tani gade RJ Simpson hel hat er di halsin di ayu kwanzen hinsle
1: ne zon lo hat chada tena pa
0: we de chan deske des chan kwan hilsin be yizin sitel di ha On a see that the atole had the Charlie Catholic a you can't hit see wing bezel to you get a lot no we're using our dude on night to the better king year it's a had the you John and not this if you to get in a on the busy his see a risk in his a you can't go ye on the see busy how leader busy to the how you can't at the you catch at the zinil jaw e sonda bezil chut at e si di ki ros a bil hulgi ha e kwa ku ki ros a bana mona te nide at se kui jan not do hitsen hunt o ambitas kunis a dek kono yu se ku babrahat edne ku chadu dollasi burbitsi des a kuachu hat o na ha sari le da hat er bezi nin tansi ne zu hanis ne zu te hat er bezi tukti ha bezi ilsi ikwen hat er ibetar her kinsi flutzetel zinge ne de zog di nun kare a yur de betar kia su la ni azi tlaisti ni azen a yur sitil di ha
1: Ne zon do la ye hat utena pasenunt ansi. Ki rosa bil hol ye ha ne zon la. Ki kuyiti pasen di se niri yo.
0: Tonsorist, on see you on it here.